0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e programit Shqip. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni emisionin e 7 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dëshira jon është që Ati Shenjt ndihet mirë këtu në Castel Gandolfo, të mund të pushoj dhe të realizoj ato që ai vete ka cilësuar si qëllim të këtij qëndrimi, lutjen, pushimin, leximin dhe sportin. Ky është urimi që shpreh Don Tadeusz Rozmus i Shoqërisë Salesiane, famullitari i famullisë papnore të Shënt Thomas nga Villanova në një intervistë për mediat e Vatikanit. Meshtari salezian polak tregon për ditët e para të pushimeve të papës. Duke kujtuar qëndrimin e vitit kaluar dhe duke përshkruar emocionet e banorëve për rikthimin e papës në pallatin apostolik të Castel Gandolfos. Mbi të gjitha Don Tadeusz shprehet mirënjohës sepse në përshëndetjen e parë nga balkoni pallatit apostolik në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 i drejtoi një mendim personal, famullitar dhe komunitetit famullis. Ai nuk e priste as pak. Për mua, pohon ai, ishte një surprizë jashtëzakonisht e madhe. E interpretova si një njohje të vlerës famullisë sonë papnore. Ishte pra një gjest shumë i bukur i Atit Shenjt ndaj mbar komunitetit ton.
1: Sipas famullitarit Don Tadeusz, qëndrimi i Papës Leoni 14 këtë vit ka një karakter ndryshe nga ai i vitit të kaluar. Në fakt, Ati Shenjt e pati njoftuar tashmë se dëshironte ta kalonte këtë kohë verore në Castel Gandolfo si një periudhë pushimi të vërtetë. Papa tha qartë se ka ardhur këtu për të lutur, për të pushuar, për t'ju kushtuar leximit dhe veprimtarisë sportive. Ne nuk kemi pritshmëri të veçanta, thjesht duam që ai të ndihet mirë këtu dhe ta jetojë i qetë këtë kohë sipas dëshirave të tij. E njëjta gjë vlen edhe për besimtarët, të cilët presin me gëzim sidomos takimet gjatë lutjes mariane të engjëllit të Zot dhe takimet e tjera të mundshme të paralajmëruara nga vet Leoni 14.
2: Duke shikuar pas vitin e kaluar në verën e parë si pap të Robert Francis Prevost, Don Rosmus kujton me emocion të madh meshën e parë të kremtuar me tramat korrekt vitit kaluar pikërisht në famullinë e Shënt Thomas nga Villanova. Kisha e vogël nuk ishte arritur t'i nxinte të gjithë besimtarë që dëshironin të merrnin pjesë në atë kremtim. Ajo që i ka mbetur më shumë në zemër famullitarit ishte momenti kur papa ju drejtua drejt për drejt famullisë duke i dorëzuar një dhuratë veçantë. Na dhuroi një kelk liturgjik shumë të bukur. Pa tanerin, ta merrja nga duart e tij në emër të mbar komunitetit dhe falenderova për këtë gjest. Do të mbetet një nga momentet më të rëndësishme të jetës sime meshtarake.
1: Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën së bashku me sekretarinë e përgjithshme të sinodit kanë bërë publik rrugtimin tematik, dokumentin që shërben si mjet përgatitje dhe orientimi për takimin që Papa Leoni 14 ka organizuar në Vatikan nga 7 deri më 14 tetor me krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave i peshqënore me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia të Papa Franciskut. Ky takim ishte shpallur nga Ati Shenjt me mesazhin e 19 marsit 2026 në kremtimin e 10 vjetorit të Amoris Laetitia, nxitjes apostolike pas sinodale që Papa Francesco e botoi më 19 mars 2016. Ky dokument lindi si fryti një udhtimi trevjeçar shoshitje sinodale të ushqyer nga dëgjimi, dialogu dhe lutja, e që pati në qendër asamblenë tre të përgjithshme të jashtëzakonshme të sinodit të Peshqvive të vitit 2014 dhe atë të pokti sinodit të Peshqvive të vitit 2015.
2: Duke i njohur ndryshimet që vazhdojnë të ndikojnë familje, Papa Leoni 14 shprehu qëllimin e tij për të vazhduar përmes dëgjimit ndërsjell drejt një shqyrtimi sinodal mbi hapat që duan ndërmarrë për t'u shpallur ungjillin familjeve sot në dritën e Amoris Laetitia dhe duke pasur parasysh çka po arrihet në kishët lokale. Në përfundim të konqistorit të jashtëzakonshëm të kohëve të fundit me 27 qershorin e kaluar, Papa Leoni 14 u rikthye tek tema e familjes. Kur familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë marrëdhënies, solidariteti dhe shpresë. Kur është e plagosur ose izoluar, e gjithë gjithë shoqëria mbart pasojat. Në të njëjtin rast, njoftoi se në takim të tetorit 2026 do të marrin pjesë edhe disa familje të ftuara për të ndarë përvojat. Prania tyre është themelore, por shpresoj se gjithë ata që vinë do të përgatiten duke dëgjuar me vëmendje dhe duke sjellë përvojën e familjeve, kishave e vendase.
1: Në Rom, i peshqvite mbar botës do të ftohen për të diskutuar temat e përshkruara në rrugën tematike, për të dëgjuar njëri tjetrin e për të diskutuar në kishat e tyre lokale e së bashku me familjet, një veprim të përbashkët baritor për familjen, jetën njerësore dhe thirrjen në martesë. Në të vërtet, ditët e punës synojnë të jenë hapësire vërtet për takim, dëgjim dhe shoshitje. Duke mirëpritur përvojat e gjalla të familjeve, duke ndarë histori konkrete jete, duke reflektuar mbi nismat që po zbaton bashkësia kishtare dhe duke u angazhuar me ekspertë. Në këtë kuptim, konferencat i peshqnore dhe kishat katolike lindore ftohen të reflektojnë mbi bërthamat tematike në muajt para takimit, duke vlerësuar dëgjimin e familjeve në kishat lokale.
2: Është prandaj një proces jashtëzakonisht baritor i cili vendos familjet në qendër jo vetëm si marrëse të veprimit kishës, por edhe si subjektet misionit saj, përmes cilit u ngjilli merr formë marrëdhëniet, zgjedhjet, brishtinë dhe shpresën e përditshme. Takimi, ndonëse nuk është asemblej sinodit i peshqvive, do të mbahet në stilin sinodal, sepse si shtregoi Papa Leoni 14 në mbylljet konqistorit fundit, e ndan shpirtin e procesit zbatimit sinodit i cili përbëhet nga dëgjimi, lutja dhe shoshitja. Propozohen 5 fusha tematike për reflektim pjesëmarrësve, para dhe gjatë takimit tetorit 2026. Familjet sot, realiteti, bukuria dhe sfidat, dallimi i shenjave të kohëve duke u nisur nga përvoja e familjeve dhe angazhimi i kishës sot.
1: Së dyti të rinjtë dhe zbulimi i thirrjes së martesës, dëgjimi i të rinjve dhe shoqërimi i tyre në zbulimin e vlerës së martesës.
2: Së treti, jeta martesore, vitet e para të martesës, kohë vendimtare, dëgjimi dhe shoqërimi i çifteve në vitet e para të jetës martesore dhe në çdo fazë të jetës.
1: Së katërti, në vështirësitë e jetës, shoqërimi dhe mbështetja, ecja me familjet në situata të ndërlikuara.
2: Së pesti, familjet e krishtera, subjektet misionit kishës, mirëpritet dashuria martesore dhe familjare si forcë lëvizse për misionin. Itinerari tematik është disponueshëm në faqen e internetit.
1: Përfundoi sot më

0: 7 korrik, vizita zyrtare i mëzot Paul Richard Gallagher në Nigeri. Kryepeshkvi mbriti në vendin Afrikan më 2 korrik për të marrë pjesë në kremtimet e 50 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Federale të Nigerisë. Nigeria është një nga vendet me praninë më të madhe katolike në Afrikë. Aty jetojnë mbi 30 milion besimtar katolik dhe shërbejnë më se 10.000 meshtar. Megjithatë, vendi vazhdon të përballet me sfida të mëdha, sidomos në fushën e sigurisë dhe të bashkëjetesës paqësore. Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare në platformën X të Sekretarisë së Shtetit, gjatë vizitës së tij, i mëzot Gallagher u prit nga presidenti i Nigerisë Bola Ahmed Tinubu në Pallatin Presidencial. Në takim morën pjesë edhe ministrja e punëve të jashtme, si edhe presidenti i komisionit të ECOWAS. Pas bisedimeve me përfaqësuesin e Selisë së Shenjtë, presidenti Tinubu u deklaroi mediave vendase se e kishte rikonfirmuar angazhimin e qeverisë për të nxitur dialogun ndërfetar dhe për të promovuar paqen, harmoninë dhe tolerancën ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare. Një nga çastet kulmore të vizitës së imzot Paul Richard Gallagher ishte kremtimi solemn i Meshës së Shenjtë, mbajtur pardje paradite në prokatedralen Zoja Mbretëreshe e Nigerisë në Garki të Abuzhës. Liturgjia u kremtua si falënderim për 50 vjet marrëdhënie diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Nigerisë, duke vënë në parë lidhjet e qëndrueshme të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy palëve.
1: 83 incidente ngacmimi në 90 ditë. Shumica këtyre ndodhen në Jeruzalem, kryesisht në qytetin e vjetër. Ishin pshtym, sulme fizike, kërcnim dhe abuzim verbal, vandalizëm, hedhje mbeturinash dhe objekte shnobore të kuvendeve kishtare, si dhe provokime online, rishikime në Google Maps, faqeve të krishterat internetit me vargje biblike që bëjnë thirrje për shkatrimin e vendeve të adhurimit jo hebraik. Këtë e lexojmë në raportin e Qendrës së të Dhënave për Lirinë Fetare publikuar së fundmit mbi incidentet kundër të krishterëve në Izrael në tremujorin prill-qershor 2026, redaktuar nga Iska Harani, drejtoreshë organizatës kërkimore. Këto incidente shpesh ndodhin në mes të ditës në mënyrë demonstrative, ndonjëherë me prindrit që inkurajojnë fëmijët e tyre të imitojnë. E peshën më të madhe e mbartin komunitetet e krishtera që banojnë në ato vise.
0: Më 28 prill, një murgesh katolike u flak për dhe në Malin Sion, por kulmi arriti në Shavuot, Jom Jerushalayim dhe marshimin e flamurit, si edhe gjatë procesionit të hyrjes së nuncit të ri apostolik, kujton raporti i cili nxjerr në pag guximin dhe arrogancën në rritjet e autorëve, të cilët veprojnë hapur e pa frikë nga pasojat. Ne vërejmë mungesën e përfaqësimit simbolik të krishterë në hapësirat publike të Jerusalemit, në kontrast me praninë e fortë simboleve hebraike, vazhdon studimi nga Iska Harani, e cila mbledh informacione nga institucionet fetare dhe bashkësitë e krishtera me të cilat mban kontakt të rregullt përmes një rrjeti vullnetarësh. Detyra jon është të ndihmojmë viktimat në paraqitjen e ankesave në polici dhe në autoritetet përkatëse, si edhe në dokumentimin e mbledhjen e informacionit në lidhje me çdo rast. Vullnetarët përgjegjës për kontaktet lokale merren edhe me rastet e shenjave publike të dëmtuara, grafiteve ose vandalizmit, e ndjekin incidentin derisa të përfundojnë në riparimet, duke vazhduar ta monitorojnë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse. Këta vullnetar, vazhdon gazeta, dislokohen në veçanti gjatë festave fetare dhe procesioneve të krishtera në qytetin e vjetër të Jeruzalemit, me qëllim vëzhgimin, dokumentimin dhe ndihmën në parandalimin e incidenteve.
1: Pas sulmit në Malin Sion, u aktivizua një shërbim mbrojtës shoqërimi për klerin dhe figurat fetare në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Shërbimi mbështetet nga Irak, qendra e veprimit fetar i Izraelit, e cila ofron ndihmë ligjore për ankesat e policisë në emër të Institutit Politikave të Popullit Hebre. I bëjmë thirrje Bashkisë Jeruzalemit pranoj se mungesa e përfasimit të dukshëm dhe simbolik të pranisë së krishterë në sferën publike kontribon drejt për drejt në shfaqjet e armiqësisë qytetarëve hebrejn kundër krishterëve. Nga kompleksi komunal deri te porta Jafa, hapësira publike pasqyron qartë praninë hebraike përmes posterave me tema hebraike, urimeve për festat dhe projekcioneve të imazheve të filmave që lidhen me historinë dhe traditën hebraike në muret e qytetit vren studimi. Meqenëse se qyteti i vjetër përfshin dy lagjet krishtera, do të ishte po aq e përshtatshme që prania krishterë të ishte e dukshme edhe në hapësirën publike, vazhdon ai.
0: por su

0: Të kundër simboleve fetare ndikojnë edhe në vëndet jashtë kufirit. Kujtojmë shkatrimin e shtatores e Jezusit, si edhe dhunimin e një shtatore e të Virgjës Mari në Libanin Jugor. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë përgjegjësin të edukojnë ushtarët e tyre dhe të vendosin standarde themelore për sjelljen ndaj komuniteteve fetare dhe vendeve të shenjta. Shpresojmë se këto incidente do të trajtohen si duhet brenda forcave të armatosura. Prekëndej ndërhyrje organit të kryesuar nga Yiska Harani, pas raportimeve për ushtarë që talleshin ose tregonin mungesë respekti kundër të krishterëve, gjatë një vizite në Jerusalem, ne ju drejtuam zyrës së shefit arsimit të forcave mbrojtëse të Izraelit. Jemi të kënaqur nga bashkëpunimi konstruktiv arsimor, një dokument informativ i përgatitur nga linja e nxehtë për udhërrëfyesit që shoqërojnë grupet ushtarake në Jerusalem, marrë dhe qarkulluar brenda qarqeve përkatëse. Dokumenti mund të shihet në faqen tonë të internetit.
1: Vizitat shkollore dhe udhëtimet edukative janë gjithashtu të ndjeshme ndaj sulmeve. Në vitet e fundit, mijëra grupe shkollore kanë vizituar Jeruzalemin si pjesë e programeve të nxitura dhe të financuara nga ministritë qeveritare. Siç ndodh shpesh me grupet ushtarake, shumica e studentëve marrin pak ose as pak njohuri lidhur me praninë e gjallë krishterë në qytet. Si rezultat, takimet me krishterët ndonjëherë janë të habitshme dhe mund qojnë reagime armisore. Duke mos pasur përgatitjet mjaftueshme, studentët kanë shprehur armiqësi ndaj vendeve dhe njerëzve të krishterë, madje edhe gjatë udhëtimeve edukative në pjesë tjera të vendit. Prandaj, është e nevojshme, veçanërisht për vizitat në Jeruzalem, një përpjekje koordinuare edukative që përfshin organizatorët të udhëtimeve shkollore dhe guida turistike, përfundon në raporti. Kuadri aktual gjeopolitik nuk duhet ta bëjë Evropën të humbas nga syt thirrjen e saj origjinale si projekt dhe arkitekturë paqje. Kuptohet që nga premisa, synimi themelor i dokumentit Komesës, Komisionit Konferencave i Perëndimore të Bashkimit Evropian, botuar me dy korrik, i kapluar nga konflikti, kontinenti i vjetër kërkon më tepër siguri dhe mbrojtje, por siguria e vërtetë dhe qëndrueshme nuk mund dhe nuk duhet të arrihet vetëm me mjete ushtarake. Përkundrazi, nevojitet një vizion humanitar, demokratik dhe orientuar drejt dialogut. Prandaj, i Perëndimit Evropian ndërsa shohin me shqetësim luftën më serioze të kohëve të fundit, agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, duke përmendur edhe kërcënimet e tjera, sulmet kibernetike, terrorizmin, krimin organizuar dhe erozionin e rendit ndërkombëtar, u kujtojnë me forcë qeverive dhe institucioneve përgjegjësinë dhe detyrimin e tyre ligjor për të mbështetur e për të respektuar traktatet.
0: Mes rivalitetit gjeopolitik në rritje, forcimi i aftësive mbrojtëse evropiane është legjitim dhe i nevojshëm, thuhet në tekst pasi u përgjigjet pritjeve të qytetarëve që kërkojnë siguri dhe respekt për vlerat themelore të projektit evropian. Por, ka rrezik që militarizimi i tepruar ta bëjë Evropën të humbas identitetin e saj më të thellë. Për ta parandaluar këtë, forca duhet përdorur vetëm në raste të jashtëzakonshme, e ushtruar nën kushte të rrepta ligjore dhe etike dhe në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Prandaj, Sekretaria e Komeses përvion në dokument 5 këshilla të dobishme për hartimin e një strategjie të ardhshme për sigurinë që respekton dinjitetin njerëzor, të drejtat themelore dhe të mirën e përbashkët, të cilat duhet të jenë gjithmonë në qendër të çdo procesi vendimmarrës politik.
1: Kisha Evropës shpresë qësim të thellë për fillimin një ndryshimi kulturor, si pasilit lufta mund të mbizotroj ndaj logikës diplomatike dhe përgjigjet ushtarake ndaj zgjedhjeve politike. Duke përmendur papën Leonin e 14, i cili paralajmëron kundër normalizimit në rritjet luftës dhe garës e përtrirë globale të armatimeve, Komese ngul këmbë për rishikimin e buxheteve të Bashkimit Evropian dhe të kornizës së ardhshme financiare shumë vjeçare. Ndërsa fondet për armatime po rriten, ato për parandalimin e konflikteve po shkurtohen në mënyrë drastike, prandaj nevojitet një ndryshim radikal në qëndrimin financiar dhe etik. Është thelbësore të garantohet që investimet në mbrojtje të mos kompromitojnë investimet në fusha themelore për paqen, përfshirë diplomacinë, parandalimin e konflikteve, bashkëpunimin për zhvillim, ndihmën humanitare si edhe drejtsinë socioekonomike dhe ekologjike. Për Kishën, paqja nuk është thjesht mungesë konflikti, por ekosistem që lulzon vetëm kur i ka rënjët në drejtsinë sociale dhe në mbrojtjen e njeriut e të ambientit ku jeton.
0: Më 7 kori, kalendari i kishtar kujton Shën Pantenin e Aleksandris. Shën Panteni, ati urt i kishës dhe personalitet apostolik, jetoi në shekullin e dytë. Në rinin e tij ai përqafoi rrymën e filozofisë stoike. Sipas traditës, më vonë mori drejtimin e shkollës katekistike të Aleksandris, të cilën fal metodave të tij të shkëlqyera pedagogjike, e ngriti mbi çdo shkollë tjetër filozofike të kohës. Ishte pikërisht në këtë vatër dije ku Shën Panteni formoi Klementin e famshëm të Aleksandris. Historiani Eusebi tregon se pati dëgjuar se Shën Panteni kishte udhëtuar për të përhapur fejnë deri në Indi, rajon që ndoshta përfshinte Jemenin dhe Etiopinë. Atje, Panteni pati takuar të krishterë të parë të cilëve Shën Bartolomeu Apostull u pati dorëzuar tekstin hebraik të Ungjillit sipas Shën Mateut. Kjo dëshmi e përmendur më pas edhe nga Shën Jeronimi përbën një nga argumentet kryesore për ata që mbrojnë tezën se kisha e Indis u themelua nga vetë apostulli. Eusebi i pohon gjithashtu se Shën Panteni shquhej si njeri me kulturë të jashtëzakonshme dhe si predikatar i zjarrt e plot zell.
1: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus!

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 8 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ndërsa bota e përfshin gjithnjë më tepër përdorimin e inteligjencës artificiale në veprimtarinë e vet, zëra dhe raporte shqetësuese denoncojnë humbjen e veprimit të përgjithshëm të njeriut në fusha themelore. Pikërisht nga dëgjimi i këtyre zërave, lindi nevoja për një enciklik që trajton temën e inteligjencës artificiale dhe mbrojtjen e njerëzores në një kohë ndryshimesh epokale. Kështu u deklaron sot 8 korrik Papa Leoni XIV në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e samitit Inteligjenca Artificiale për të mirën 2026, organizuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit në bashkëpunim me agjenci të tjera të Kombeve të Bashkuara dhe me qeverinë zvicerane.
2: Ngjarja e përruar me 7 korrik që do të vazhdoj deri me datën 10, shqyrton disa nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, për cilat është i nevojshëm një dialog urgjent me të gjithë, për gjetur shtigje të reja për të mirën e përbashkët dhe për të nxitur një jetë dinjitoze për njerëzimin. Magnifica Humanitas, enciklika që Papa ja kushton pikrisht kësaj teme, lindi nga dëgjimi i shkencëtarëve dhe i inxhinierëve që po punojnë me entuziazëm të sinqertë mbi teknologjitë e afta për të lehtësuar vujtjet e mëdha, nga diskutimet me udhëhesit politik dhe me administratorët publik, që po kërkojnë normat më të drejta për orientimin e inteligjencës artificiale, si edhe nga bisedat me prindrit dhe mësuesit, thellësisht shqetësuar për të ardhmen e brezave të rinj. Njëkohësisht ajo merr shkas edhe nga raportet shqetësuese për keq përdorimin e mundshëm të algoritmeve dhe për humbjen e veprimit të përgjithshëm njerëzor në fusha me rëndësi themelore. Papa përfundon duke siguruar lutje për një shkëmbim konstruktiv dhe të frytshëm, në impenjimin në shërbim të njerëzimit.
1: Të shtunën më 11 korrik afërsisht 200 vetë me gjendje të vështirë shoqërore nga Dioqeza e Romës do të marrin pjesë në ngjarjen Dreka me Papën. Ditë mirëseardhje dhe shoqërie në Borgon Laudato Si në kopshtet papnore të Castel Gandolfos. Programi përfshin kremtimin eukaristik me liturgjinë e ruajtjes së krijimit, një seancë mirëseardhje dhe freskimi, një turne me prijës në Borgo Laudato Si dhe së fundi një drekë të përbashkët me Papën Leoni XIV. Nisma buron nga përvoja 17 gushtit 2025, kur Papa drekoi me njerëz që jetoni në varfëri në Diocezën e Albanos. Nga kjo përvojë lindi një takim vjetor organizuar nga qendra Laudato Si, që kujdeset për zhvillimin e projektit Borgo Laudato Si. Çdo vit një diocezë do të ftohet të angazhojë njerëz që jetojnë në varfëri, refugjat, migrant dhe grupe të tjera, e të udhurojë një ditë të stolisur me bukurinë e krijimit dhe me mundësinë për të takuar Papën. Ngjarja e këtij viti është rezultati i bashkëpunimit ndërmjet qendrës Laudato Si, performim të avancuar, dikasterit për shërbimin e bamirësisë dhe diocezës së Romës.
2: Borgo Laudato Si u krijua për dëshmuar se mbrojtja e krijimit dhe kujdesi për individin janë një mision i vetëm, pohon kardinali Fabio Baggio, drejtori i përgjithshëm i qendrës formimit lart Laudato Si. Pas Lampedusës, kjo ditë përfason një fazë të rrethuvës Papës Leonit XIV drejt periferive shoqërore të kohës sonë. Në Borgo Laudato Si, ati shenjtë takon njerëz që jetojnë situatat vështira, duke ripohuar se kisha është e thirrur të banojë në vende ku digniteti njerëzor kërkon dëgjim, afërsi dhe shpresë. Ky udhtim mishron shërbimin e kishës ndaj të varfërve, siç theksonim Zot Luis Marin de San Martin, prefekt i dikasterit për shërbimin e bamirësisë. Zgjedhja e atit shenjtë, shpjegon il moshtari i Papës, tregon se bamirësia bëhet në afërsi, takim dhe ndarje. Kur kisha vendos njerëzit më të prekshëm në qendër, e bën ungjillin të dukshëm dhe dëshmon se askush nuk është ndër skuta, por në zemrën e Zotit. Dëshironim që protagonistët e kësaj dite të ishin njerëz, të cilët shoqërohen çdo ditë nga famullitë, nga Caritasi dhe organizatat e shumta kishtare dhe shoqatat e diocezës së Romës. Takimi me Atin e Shenjt e rikthen vëmendjen tek ata që shumë shpesh mbeten në skaje e skuta dhe i bën thirrje mbarë bashkësisë krishtere për përgjegjësinë e mirëpritjes së tyre. Shtoi kardinali Baldassare Reina, vikari i përgjithshëm i papës për diocezën e Romës.
1: Tajbeh, i vetmi i fshat palestines tërsisht i krishterë në bregun përëndimor, po përbalet me një kërcënim të pa precedent në dajtokës të ti, banorve të ti dhe pranisë të ti historike të krishterë. Kështu ngre alarmin atë Bashar Fawad Leh, famullitari Tajbehut në Palestinë. Pas thirrjeve dhe denoncimeve për aktet e dhunës gjatë muajve të fundit, mbi këtë fshat të vogul palestinez rëndon një rrezik i ri. Sipas dëshmive të banorëve dhe të dhënave të monitorimit, prej disa ditësh në zonën malore të Jabal al-Masis, që i përket territorit të Tajbehut, po ndërtohet një post e re e paligjshme nga kolonat izraelitë.
2: Populli ynë ka frikë, thot atë Bashar Faudle. Nëse një post kolon shëndërtohet vetëm pak metra larg shtëpive tona, familje tona do të jetojnë çdo ditë në frikë. Fëmit do të rritën në nënkërcnime të vazhdueshme, edhe fermeret do të kenë frikë të shkojnë në tokat e tyre dhe në fermat e shpend dhe në pjesën lindore të fshatit. Sipas famullitarit, bëhet fjalë për një përpjekje për të imponuar me forcë një realitet të ri para syve të bashkisë ndërkombëtare dhe për të ushtruar trysnim i banorët e Tajbehut me qëllim që t'i detyrojnë të largohen nga vendlindja e tyre. Ndërtimi i një pranie të re zakonisht i paraprin krijimit të një vendbanimi tri kolonash, rrit ndjeshëm pasigurinë dhe pasigurinë e jetës së përditshme të banorëve. Kjo është e papranueshme, denoncon Ot Faudle. Ai kujton se toka ku po zhvillohen këto punime ndodhet në zonën B, sipas marrëveshjes të Oslos, e cila administrohet nga autoritetet civile palestineze dhe ku siguria është përgjegjësi e përbashkët e policisë palestineze dhe autoriteteve ushtarake izraelite.
1: Prej muajsh e kemi ngritur zërin shpreh me keqardhje famullitari. Kemi pritur ambasador, përfaqësues institucionesh, udhëheqës fetar dhe delegacione ndërkombëtare. Kemi paraqitur raporte, fotografi, video dhe dëshmi të drejtë për drejta. Megjithatë, këto veprime vazhdojnë, jo vetëm në zonën e Jabal al-Masis, por edhe në pjesën perëndimore të fshatit, ku që nga java e kaluar, kolonët po dëbojnë punëtorët e fabrikës së çimentos. Nëse ndërtohet ky vendbanim i ri që do ta rrethonte fshatin, banorët kanë ndjesinë se po mbyllen në një burg të madh. Sipas At Fawad Lehut, dëshpërimi po shtohet dita ditës. Njerëzit po pyesin nëse e drejta ndërkombëtare ka ende ndonjë vlerë reale dhe nëse thirrjet tona të vazhdueshme mund të sjellin ndonjë rezultat. Kërkojmë vetëm të jetojmë në tokën tonë pa frikë.
2: Prandaj, famullitari u bën thirrje institucioneve dhe të gjithë njerëzve vullnetmirë që të angazhohen për ruajtjen e pranisë krishterë në tokën e shenjtë. Toka e shenjtë nuk ruhet vetëm me fjalë, ajo duhet mbrojtur me veprime konkrete. Nëse bota lejon ngritjen e një vendbanimi tjetër kolonash këtu, mesazhi për popullin ton do të jetë shkatërrues. Siguria, të drejtat dhe ardhmja e tyre nuk do të mbrohen më. Mos prisni derisa të jetë tepër vonë. Mos lejoni të krijohet një realitet tjetër i pakthyeshëm. Koha për të vepruar është tani.
1: Me rastin e semestrit të presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian, mbi 170 organizata fetare që përfaqësojnë 33 milion qytetarë evropian, kanë nisur një thirrje zyrtare duke kërkuar heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile, takse përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe financim strukturor i tranzicionit në buxhetin e Bashkimit Evropian. Gjithçka lindi nga një moratorium i vitit 1997 mbi të gjitha eksplorimet e reja të lëndëve djegëse fosile. Kërkesa u paraqit nga një grup organizatash jo qeveritare në samitin e klimës në Kyoto. Djegja e naftës, gazit dhe qymyrit shkrui në dokument është kaku kryesor njerëzor i ndryshimeve klimatike. Të gjitha format e subvencioneve për nxjerrjen e lëndëve djegëse fosile duhet të marrin fund. Së fundi, OJQ-t u bën thirrje qeverive të përdorin fonde publike për burime të pastra dhe të rinovueshme të energjisë që do të shërbenin më se 2 miliard njerëzve pa energji të mjaftueshme. Ndërmjet krizave të çmimeve dhe tensioneve në lindjen e mesme që nxorrën në pah rreziqet e varësisë nga energjia dhe duke pasur parasysh se shumë kombe varen nga lëndët djegëse fosile për 75 deri në 90% të përzierjes së tyre të energjisë, më se 170 organizata fetare që përfaqësojnë mbi 33 milion evropian nisën një thirrje drejtuar Bashkimit Evropian duke shënuar fillimin e presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian për të quajtur përgjigje ndotësit e mdhenj dhe për të udhëhequr një tranzicion të drejtë të shpejt larg lëndëve djegëse fosile. Iniciativa e quajtur Europë, ji besnike ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, bashkon një koalicion të gjerë ndërpartiak nga të gjitha komunitetet katolike dhe të krishterat e Evropës, nga Aleanca Evropiane deri tek organizatat e grave katolike e tek Komiteti Qendror i Katolikëve Gjerman, duke përfshirë lëvizjen Laudato Si, Caritas Europa e shumë lëvizje të tjera.
2: Koalicioni kërkon katër veprime të mënjëhershme përpara hapjes së negociatave mbi kornizën e re financiare shumë vjeçare, zhdukjen graduale të shpejtë dhe drejt lëndëve djegëse fosile, një taksë të përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe gazit për të financuar tranzicionin energjetik, investime masive në energji të pastër, efikasitet energjetik dhe elektrifikim, duke respektuar të drejtat e popujve indigjen dhe komuniteteve lokale, përfshirje strukturore e financimit të klims në buxhetin e Bashkimit Evropian. Thirrja shoqërohet me shifra alarmante. Sipas organizatave, 6 kompanitë më të mëdha evropiane të naftës dhe të gazit raportuan së bashku fitime për 22 miliard dollarësh vetëm tremujorin e parë të vitit 2026, shifra më e lartë tremujore që nga viti 2022. Një studim i Global Witness vlerëson gjithashtu se emetimet nga prodhimi i kompanive të naftës Bashkimit Evropian që nga marrëveshja e Parisit do të shkaktojë afërsisht 1.5 trilion dollar dëme klimatike në nivel global.
1: Celia e shenjtë shprehu shqetësimin e saj të thellë për keqësimin e shpejtë të situatës humanitare dhe të sigurisë në Elobejt dhe në zonat përreth Sudanit. Rreth gjysëm milioni banorë, shumë prej tyre të zhvendosur nga El Fasher dhe nga visit të tjera të Kordofanit, përballen me përshkallëzimin e luftimeve dhe me rrezikun e afërt të rrethimit të qytetit. Këtë deklarojim zot Ettore Balestrero, vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë kombeve të bashkuara në Gjenevë, gjatë fjalës së tij më tre korrik në diskutimin urgjent të Këshillit për të drejtat e njeriut mbi situatën e Elobejt dhe zonat fqinje. Në fjalën e tij, përfaqësuesi i selisë së shenjtë i kujtoi bashkësisë ndërkombëtare përgjegjësitë që i takojnë, duke sjellë në vëmendje tragjedinë e El Fasherit dhe duke theksuar nevojën për të mos lejuar që ajo të përsëritet. Imzot Balestrero ritheksoi se e drejta ndërkombëtare humanitare është detyruese për të gjitha palët e përfshira në konflikt pas një përjashtim. Mbrojtja e civilëve, vendeve të kultit, e spitaleve, personave të zhvendosur dhe e punonjësve humanitar mbetet një detyrim themelor edhe në kohë lufte.
2: Duke shfletuar kalendarin historik, sot 8 korrik, shënojmë për vjetorin e vdekjes së kryepeshkuit shqiptar të Shkodrës, imzot Lazër Mjedës. Lazër Mjeda lindi në Shkodër në një familje shumë të varfër me 6 mars të vitit 1869 dhe vdish me 8 korrik të vitit 1935. Imzot Lazër Mjeda, kryepeshkov metropolit i Shkodrës, shërbeu si peshkov edhe në djoqezën e Sapës, si kryepeshkov në djoqezën e Shkup-Prizrenit. Luftëtar i pathyshëm për drejtat e fesë, axhetar i flakteve veprusi panjoll, punëtor i vlefshëm i gjumës e këshilltar dhe mbrojtës i shndritur, ndimtar zemërgjër i literësisë kombëtare, themelues e kryetar i shoqërisë literare Agimi dhe i shoqërisë botuese Jeronim. Më 6 gusht të vitit 1891, u shugurua me shtarën kapelen e seminarit papnor të Shkodrës, shërbeu si famullitar në plan, pog e mgull në pult. Botoj vjersha që kënohen ende sot nga fshatarët dhe vendas. Më 20 janar të vitit 1901, u shugurua i peshkëv i Sapës dhe që e ndër më të rinjtë nga mosha.
1: Si i peshkëv, ndërtoj shumë struktura kishtare, si edhe krijoj e ndërtoj shkolla, si në Dajq, ku mësoj për doko vllai i tij Domndre Mjeda, i cili administron të atë famulli kishtare. Pastaj shkollën e Hajmelit të Iballës. Së bashku me të vllain Domndreun, krijoj shoqëninë letrare Agimi, e cila botoi tekstet shkollore të asaj kohe. Më 1905 që emruar si ndihmës i peshkvit i Mzot Guerinit dhe si i tillë rrethoi me mure e Parmak Hekuri, oborin e katedrales dhe ndërtoi rreshtin e dyqaneve në pjesën jug perëndimore të oborit, duke plotësuar edhe kullën e kishës. Gjatë kësaj periudhe, shoqënitë letrare ishin në lulëzim të plot. Më 1909 u emrua arqipeshkëvi Shkupit, ku hapi shumë shkolla në përfshatra dhe punoi për lulëzimin e fesë të kulturës në atë krahin. Ngriti struktura kishtare i pasuroi, si edhe zbukuroi kishën katedrale të Prizrenit të Zojës Ndihmtare. Në Shkup ndërtoi selinë në kryepeshkënore dhe shtëpinë e kishës famullitare.
2: Më 1922 erdhi arqipeshkvi Shkodrës, ku u vu më një herë në punë për të përmirësuar dhe për të pasuruar kishën e shtëpitë famullitare dhe nisi ndërtimin e kishës së Rusit. Stolisi kapelin arqipeshkvis në formë artistike, në ndritimin e artistit Kolid Romeno, i cili me duart e veta goditi elterin. Themeloi fletorin e klerit katolik dhe fletorin e zgjeles, botoi librin Rruga e Shelbimit dhe me 19 mars 1923 bekoi këmbanat e reja të kishës katedrale. Me 4 gusht 1929 shuguroi i peshkëv i Mzot Pjetër Gjurën, arqipeshkëv të Durrësit dhe i Mzot Frano Gjinin i peshkëv e abat Mirditës në shtator të vitit 1930.
1: Të dielën më 7 korrik, kur në përkishat e maleve të katundeve të Shqipërisë, jehun të kënga monotone për nga melodia, por plot daldi e burëri për nga shprehja e fjalve, unë prej Zotit jam i kështen, hartusi i saj, Mzot Lazar Mjedja, metropolit i Shkodrës, kryepeshkëv i drejtë dhe i parimeve të ngurta, njeri i çmuar dhe i dashur, i kundërshtuar dhe i respektuar, fillonte fazën e mramet të jetës tokësore. Hynte në agoni e të nesërmen më 8 korrik të vitit 1935, në orën 17:20, shpirti i tij i bardh shkëputej i ëmbël e fluturonte ndër krah të krijuesit të vet. Funerali i Mzot Lazar Mjedjes qëndër më madhështorët që u bën i arqipeshkvive katolik në Shkodër e në Shqipëri. Më 1926 pati kremtuar 25 vjetorin e i peshkvis.
2: Sot 8 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Akuilën e shën Prishilën, dishepu i shumë të dashur të shën palit, e bashkëpuntor në kauzën e ungjillit i cili i kujton me emër në letrat e tij, posaçërisht në letrën e shkruar Efezianëve, Korintianëve, Romakëve. Bashkëshortët e krishterë Akuila e Prishila, përfasues tipik të shërbimit laikëve në kishë në kohët e para të krishterimit, e simboli vlerës familjes themeluar mbi vlerat e fesë. Akuila e Prishila ishin dy bashkëpuntorë shumë të rëndësishëm të shën palit në apostullimin e tij. Bashkëshortët Akuila e Prishila jetuan 40-50 jetë pas vdekjes Krishtit. Akuila ishte hebre, i ardhur nga Ponto i Azisë vogël në Rom, e ku martua me të shoqen Prishilën, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjin e lkurve. Shën pali apostull, duke i njohur cilësit e mira dhe virtytet e këti qifti bashkëshortor, u kërkoj të mirëpritej e të banon të në shtëpin e tyre në Korint. Dy bashkëshortët e shoqruan palin edhe në Siri, deri në Efez. Nuk dihet me siguri e saksia data e lindjes asajo e vdekjes së bashkëshortëve martir, por dim me siguri se kanë qenë modeli besnikërisë bashkëshortore e dëshmitar të bindur e shembullor në fenë e krishterë.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 8 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ndërsa bota e përfshin gjithnjë më tepër përdorimin e inteligjencës artificiale në veprimtarinë e vet, zëra dhe raporte shqetësuese denoncojnë humbjen e veprimit të përgjithshëm të njerëzit në fusha themelore. Pikërisht nga dëgjimi i këtyre zërave, lindi nevoja për një enciklik që trajton temën e inteligjencës artificiale dhe mbrojtjen e njerëzores në një kohë ndryshimesh epokale. Kështu u deklaron sot 8 korrik Papa Leoni XIV në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e samitit inteligjencë artificiale për të mirën 2026, organizuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit në bashkëpunim me agjenci të tjera të Kombeve të Bashkuara dhe me qeverinë zvicerane.
2: Ngjarja e përruar me 7 korrik që do të vazhdojë deri me datën 10 shqyrton disa nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, për cilat është i nevojshëm një dialog urgjent me të gjithë për gjetur shtigje të reja për të mirën e përbashkët dhe për të nxitur një jetë dinjitoze për njerëzimin. Magnifica Humanitas, enciklika që Papa ja kushton pikrisht kësaj teme, lindi nga dëgjimi i shkencëtarëve dhe i inxhinierëve që po punojnë me entuziazëm të sinqertë mbi teknologjitë e afta për të lehtësuar vujtjet e mëdha, nga diskutimet me udhëhesit politik dhe me administratorët publik që po kërkojnë normat më të drejta për orientimin e inteligjencës artificiale, si edhe nga bisedat me prindrit dhe mësuesit, thellësisht shqetësuar për të ardhmen e brezave të rinj. Njëkohësisht ajo merr shkas edhe nga raportet shqetësuese për keqpërdorimin e mundshëm të algoritmeve dhe për humbjen e veprimit të përgjithshëm njerëzor në fusha me rëndësi themelore. Papa përfundon duke siguruar lutje për një shkëmbim konstruktiv dhe të frytshëm në impenjimin në shërbim të njerëzimit.
1: Të shtunën më 11 korrik, afërsisht 200 vet me gjendje të vështirë shoqërore nga Dioqeza e Romës, do të marrin pjesë në ngjarjen Dreka me Papën, ditë mirëseardhje dhe shoqërie në Borgon Laudato Si, në kopshtet papnore të Castel Gandolfos. Programi përfshin kremtimin eukaristik me liturgjinë e ruajtjes së krijimit, një seancë mirëseardhje dhe freskimi, një turne me prijës në Borgo Laudato Si dhe së fundi një drekë të përbashkët me Papën Leoni XIV. Nisma buron nga përvoja 17 gushtit 2025, kur Papa drekoj me njerëz që jetoni në varfëri në Diocezën e Albanos. Nga kjo përvojë lindi një takim vjetor organizuar nga qendra Laudato Si, që kujdeset për zhvillimin e projektit Borgo Laudato Si. Çdo vit një dioqez do të ftohet të angazhojë njerëz që jetojnë në varfëri, refugjat, migrant dhe grupe të tjera, e të udhurojë një ditë të stolisur me bukurinë e krijimit dhe me mundësinë për të takuar Papën. Ngjarja e këtij viti është rezultati i bashkëpunimit ndërmjet qendrës Laudato Si, për formim të avancuar, dikasterit për shërbimin e bamirësisë dhe dioqezës së Romës.
2: Borgo Laudato Si u krijua për dëshmuar se mbrojtja e krijimit dhe kujdesi për individin janë një mision i vetëm, pohon kardinali Fabio Baggio, drejtori i përgjithshëm i qendrës formimit të lartë Laudato Si. Pas Lampedusës, kjo ditë përfason një fazë të re tuvës Papës Leonit XIV drejt periferive shoqërore të kohës sonë. Në Borgo Laudato Si, ati shenjtë takon njerëz që jetojnë situatat vështira, duke ripohuar se kisha është e thirrur të banojë në vende ku digniteti njerëzor kërkon dëgjim, afërsi dhe shpresë. Ky udhtim mishron shërbimin e kishës ndaj të varfërve, siç theksonim Zot Luis Marin de San Martin, prefekt i dikasterit për shërbimin e bamirësisë. Zgjedhja e atit shenjtë, shpjegon il moshtari i Papës, tregon se bamirësia bëhet në afërsi, takim dhe ndarje. Kur kisha vendos njerëzit më të prekshëm në qendër, e bën ungjillin të dukshëm dhe dëshmon se askush nuk është ndër skuta, por në zemrën e Zotit. Dëshironim që protagonistët e kësaj dite të ishin njerëz, të cilët shoqërohen çdo ditë nga famullitë nga Caritasi dhe organizatat e shumta kishtare dhe shoqatat e diocezës së Romës. Takimi me Atin e Shenjtë e rikthen vëmendjen tek ata që shumë shpesh mbeten në skaje e skuta dhe i bën thirrje mbar bashkisë krishterë për përgjegjësinë e mirëpritjes së tyre. Shtoi kardinali Baldassare Reina, vikari i përgjithshëm i papës për diocezën e Romës.
1: Taibeh, i vetmi i fshat palestines tërësisht i krishterë në bregun përëndimor, po përballet me një kërcënim të pa precedent ndaj tokës së tij, banorëve të tij dhe pranisë së tij historike të krishterë. Kështu ngre alarmin atë Bashar Fawad Leh, famullitari Taibehut në Palestinë. Pas thirrjeve dhe denoncimeve për aktet e dhunës gjatë muajve të fundit, mbi këtë fshat të vogul palestinez rëndon një rrezik i ri. Sipas dëshmive të banorëve dhe të dhënave të monitorimit, prej disa ditësh në zonën malore të Jabal al-Masis, që i përket territorit të Taibehut, po ndërtohet një post e re e paligjshme nga kolonët izraelitë.
2: Populli ynë ka frikë, thot atë Bashar Faudle. Nëse një post kolon shëndërtohet vetëm pak metra larg shtëpive tona, familjet tona do të jetojnë çdo ditë në frikë. Fëmit do të rritën në nënkërcnime të vazhdueshme, edhe fermeret do të kenë frikë të shkojnë në tokët e tyre dhe në fermat e shpendë dhe në pjesën lindore të fshatit. Sipas famullitarit, bëhet fjalë për një përpjekje për të imponuar me forcë një realitet të ri para syve të bashkisë ndërkombëtare dhe për të ushtruar trysnim i banorët e Taibehut me qëllim që t'i detyrojnë të largohen nga vendlindja e tyre. Ndërtimi i një pranie të re zakonisht i paraprin krijimit të një vendbanimi tri kolonash, rrit ndjeshëm pasigurinë dhe pasigurinë e jetës së përditshme të banorëve. Kjo është e papranueshme, denoncon Ot Faudle. Ai kujton se toka ku po zhvillohen këto punime ndodhet në zonën B, sipas marrëveshjes të Oslos, e cila administrohet nga autoritetet civile palestineze dhe ku siguria është përgjegjësi e përbashkët e policisë palestineze dhe autoriteteve ushtarake izraelite.
1: Prej muajsh e kemi ngritur zërin shpreht me keqardhje famullitari. Kemi pritur ambasador, përfaqësues institucionesh, udhëheqës fetar dhe delegacionin ndërkombëtare. Kemi paraqitur raporte, fotografi, video dhe dëshmi të drejtë për drejta. Megjithatë, këto veprime vazhdojnë, jo vetëm në zonën e Jabal al-Masis, por edhe në pjesën perëndimore të fshatit, ku që nga java e kaluar, kolonët po dëbojnë punëtorët e fabrikës së çimentos. Nëse ndërtohet ky vendbanim i ri që do ta rrethonte fshatin, banorët kanë ndjesinë se po mbyllen në një burg të madh. Sipas Fawad Lehut, dëshpërimi po shtohet dita ditës. Njerëzit po pyesin nëse e drejta ndërkombëtare ka ende ndonjë vlerë reale dhe nëse thirrjet tona të vazhdueshme mund të sjellin ndonjë rezultat. Kërkojmë vetëm të jetojmë në tokën tonë pa frikë.
2: Prandaj, famullitari u bën thirrje institucioneve dhe të gjithë njerëzve vullnetmir që të angazhohen për ruajtjen e pranisë së krishterë në tokën e shenjtë. Toka e shenjtë nuk ruhet vetëm me fjalë, ajo duhet mbrojtur me veprime konkrete. Nëse bota lejon ngritjen e një vendbanimi tjetër kolonash këtu, mesazhi për popullin ton do të jetë shkatërrues. Siguria, të drejtat dhe ardhmja e tyre nuk do të mbrohen më. Mos prisni derisa të jetë tepër vonë. Mos lejoni të krijohet një realitet tjetër i pakthyeshëm. Koha për të vepruar është tani.
1: Me rastin e semestrit të presidencës irlandese të Këshillit të Bashkimit Evropian, mbi 170 organizata fetare që përfaqësojnë 33 milion qytetarë evropian, kanë nisur një thirrje zyrtare duke kërkuar heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile, takse përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe financim strukturor i tranzicionit në buxhetin e Bashkimit Evropian. Gjithçka lindi nga një moratorium i vitit 1997 mbi të gjitha eksplorimet e reja të lëndëve djegëse fosile. Kërkesa u paraqit nga një grup organizatash jo qeveritare në samitin e klimës në Kyoto. Djegja e naftës, gazit dhe qymyrit, shkruaj në dokument, është kaku kryesor njerëzor i ndryshimeve klimatike. Të gjitha format e subvencioneve për nxjerrjen e lëndëve djegëse fosile duhet të marrin fund. Së fundi, OJQ-t u bën thirrje qeverive të përdorin fonde publike për burime të pastra dhe të rinovueshme të energjisë që do të shërbenin më se 2 miliard njerëzve pa energji të mjaftueshme. Ndërmjet krizave të çmimeve dhe tensioneve në lindjen e mesme që nxorrën në pah rreziqet e varësisë nga energjia dhe duke pasur parasysh se shumë kombe varen nga lëndët djegëse fosile për 75 deri në 90% të përzierjes së tyre të energjisë, më se 170 organizata fetare që përfaqësojnë mbi 33 milion evropian nisën një thirrje drejtuar Bashkimit Evropian duke shënuar fillimin e presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian për t'i quajtur përgjegjës ndotësit e mëdhenj dhe për t'u dhënë

0: drejt, lëndëve djegëse fosile, një taks të përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe gazit për të financuar tranzicionin energjetik, investime masive në energji të pastër, efikasitet energjetik dhe elektrifikim, duke respektuar të drejtat e popujve indigjen dhe komuniteteve lokale, përfshirje strukturore e financimit të klims në buxhetin e Bashkimit Evropian. Thirrja shoqërohet me shifra alarmante. Sipas organizatave, 6 kompanitë më të mëdha evropiane të naftës dhe të gazit raportuan së bashku fitime për 22 miliard dollarësh vetëm tremujorin e parë të vitit 2026, shifra më e lartë tremujore që nga viti 2022. Një studim i Global Witness vlerëson gjithashtu se emetimet nga prodhimi i kompanive të naftës të Bashkimit Evropian që nga marrëveshja e Parisit do të shkaktojë afërsisht 1.5 trilion dollar dëme klimatike në nivel global.
1: Celia Shane shprehur shqetësimin e saj të thellë për kërcimin e shpejtë të situatës humanitare dhe të sigurisë në El Obeid dhe në zonat përreth Sudanit. Rreth gjysmë milioni banorë, shumë prej tyre të zhvendosur nga El Fasher dhe nga vise të tjera të Kordofanit, përballen me përshkallëzimin e luftimeve dhe me rrezikun e afërt të rrethimit të qytetit. Këtë deklarojim zot Ettore Balestrero, vëzhguesi përhershëm i selisë shenjtë pranë kombeve të bashkuara në Gjenevë, gjatë fjalës së tij më trekorrik në diskutimin urgjent të Këshillit për të drejtat e njeriut mbi situatën në El Obeid dhe zonat fqinje. Në fjalën e tij, përfaqësuesi selisë shenjtë i kujtoi bashkësisë ndërkombëtare përgjegjësitë që i takojnë, duke sjellë në vëmendje tragjedinë e El Fasherit dhe duke theksuar nevojën për të mos lejuar që ajo të përsëritet. Imzot Balestrero ritheksoi se e drejta ndërkombëtare humanitare është detyruese për të gjitha palët e përfshira në konflikt pas një përjashtim. Mbrojtja e civilëve, vendeve të kultit, e spitaleve, personave të zhvendosur dhe e punonjësve humanitar mbetet një detyrim themelor edhe në kohë lufte.
0: Duke shfletuar kalendarin historik, sot 8 korrik, shënojmë përvjetorin e vdekjes së kryepeshkut shqiptar të Shkodrës, imzot Lazër Mjedës. Lazër Mjeda lindi në Shkodër në një familje shumë të varfër me 6 mars të vitit 1869 dhe vdish me 8 korrik të vitit 1935. Imzot Lazër Mjeda, kryepeshku metropolit i Shkodrës, shërbeu si i peshkëv edhe në djoqezën e Sapës, si i krye i peshkëv në djoqezën e Shkup-Prizrenit. Luftëtari pathyshëm për drejtat e fesë, atëzetari flakt e veprusi panjol, puntori vlefshëm i gjumës e këshiltar dhe mbrojtësi shëndritur, ndimtar zemërgjër literësis komtare, themelus e kryetari shoqënis litrare Agimi dhe i shoqëris botuse Jeronim. Më 6 gusht të vitit 1891, u shugurua me shtarë në kapelen e seminarit papnor të Shkodrës, shërbeu si famullitar në plan, pog e mgull në pult. Botoj vjersha që kënohen ende sot nga fshatarë dhe vendas. Më 20 janar të vitit 1901, u shugurua i peshkëv i Sapës dhe që e ndër më të rinjtë nga mosha.
1: Si i peshkëv, ndërtoj shumë struktura kishtare, si edhe krijoj e ndërtoj shkolla, si i në Dajq, ku mësoj për do kohë vllai i tij Domnre Mjeda, i cili administron të atë famulli kishtare. Pastaj shkollën e Hajmelit të Iballës, së bashku me të vllajin Domnreun, krijoj shoqni letrare Agimi, e cila botoj tekstet shkollore të asaj kohe. Më 1905, që emruar si ndihmës i i peshkëvit imzot Guerinit dhe si i tjil, rrethoj me mure e parmak hekuri, oborin e katedrales dhe ndërtoj reshtin e dyqaneve në pjesën jug perëndimore të oborit, duke plotësuar edhe kullën e kishës. Gjatë kësaj periudhe, shoqënitë letrare ishin në lulëzim të plot. Më 1909 u emrua arqipeshkëvi Shkupit, ku hapi shumë shkolla në përfshatra dhe punoi për lulëzimin e fesë të kulturës në atë krahin. Ngriti struktura kishtare i pasuroi, si edhe zbukuroi kishën katedrale të Prizrenit, të zojës ndimtare. Në Shkup ndërtoi selin kryepeshkënore dhe shtëpinë e kishës famullitare.
0: Më 1922 Erdhja që peshkvi Shkodrës, ku u vu më një herë në punë për të përmirësuar dhe për të pasuruar kishën e shtëpitë famullitare dhe nisi ndërtimin e kishës së Rusit, stolisi kapelin e arqipeshkvis në formë artistike, në ndritimin e artistit Kolit Romeno, i cili me duart e veta goditi elterin, themeloi fletorin e klerit katolik dhe fletorin e zgjeles, botoi librin Rruga e Shelbimit dhe me 19 mars

0: Mars nimon që në 23 bekoj këmbanat e rejat kishës katedrale. Me 4 gusht nimon që në 29 shuguroj i peshkëv i mëzot Pjetër Gjurën, arqipeshkëv të Durësit dhe i mëzot Frano Gjinin i peshkëv e abat mirëditës në shtator të vitit 1930.
1: Të dielën më 7 korrik, kur në përkishat e maleve të katundeve të Shqipëris, jehun të kënga monotone për nga melodia, por plot daldi e burëri për nga shprejhja e fjalve, unë prej Zotit jam i kështen, hartusi i saj, mëzot Lazar Mjedja, metropolit i Shkodrës, krye i peshkëve i drejtë dhe i parimeve të ngurta, njëri i çmuar dhe i dashur, i kundërshtuar dhe i respektuar, fillonte fazën e mbrëmje të jetës tokësore. Hynte në agoni e të nesërmen më 8 korrik të vitit 1935, në orën 17:20, shpirti i tij i bardh shkëputej ëmbël e fluturonte ndër krah të krijuesit të vet. Funerali i mëzot Lazar Mjedjes qëndër më madhështorët që u bën i arqipeshkvive katolik në Shkodër e në Shqipëri. Më 1926 pati kremtuar 25 vjetorin e i peshkvis.
0: Sot 8 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Akuilën e shën Prishilën, dishepu i shumë të dashur të shën Palit, e bashkëpuntor në kauzën e ungjillit i cili i kujton me emër në letrat e tij, posaçërisht në letrën e shkruar Efezianëve, Korintianëve, Romakëve. Bashkëshortët e krishterë Akuila e Prishila, përfasues tipik të shërbimit laikëve në kishë në kohët e para të krishterimit, e simboli vlerës familjes themeluar mbi vlerat e fesë. Akuila e Prishila ishin dy bashkëpuntorë shumë të rëndësishëm të Shën Palit në apostullimin e tij. Bashkëshortët Akuila e Prishila jetuan 40-50 jetë pas vdekjes së Krishtit. Akuila ishte hebre, i ardhur nga Ponto i Azis së vogël në Rom, e ku martua me të shoqen Prishilën, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjin e lëkurëve. Shën Pali apostull, duke i njohur cilësitë e mira dhe virtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi të mirëpritej e të banonte në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortët e shoqëruan Palin edhe në Siri deri në Efez. Nuk dihet me siguri e saksia data lindjes as ajo e vdekjes së bashkëshortëve martirë, por dim me siguri se kanë qenë modeli besnikërisë bashkëshortore e dëshmitar të bindur e shembullor në fenë e krishterë.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.